صديق هذا السماء اچانك راجين جاغ ہوئی راجے نے کی تکے رانی والا پلنگ خالی پہ پائی صاحب پائی گرداس جی لکھ دے رانی والا پلنگ خالی تھوڑا سما راجے نے اڈیک کی تھی پر جس ویلے رانی نو راجے نے نہیں تکیا تو بھائی صاحب جی لکھ دیں راجے دے من چ بڑی ہے ادھی رات دا سمے رانی کدھر چلی گئی